Säger en galt. Det är svå otla märker hennar. Jag tror säkert. Tack för att fylla koren tvärsvar. Jag är svå ånöjd över att komma hem. Och jag har slagit till att synka för er kväll. Jag vånade in i åter kvällsen.

skvalpande liv med sin lalle vid ett grausande med sin fyrre och fjärt med sin fyrre.